0: Дякую за папе.
1: Ви слушаєте HDR. Радіо для всіх. На волні 99.1 FM.
2: Бенкуалі Афере, le miss de toutes les cultures. Only when the...